yɛde aseda afɔdeɛ matwɛde ampɔ nyankrɔmpɔn ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛnea woanya ne yi yɛ roko yɛkenkan ateasefoɔ yɛtumi akan woaka ho yɛbobɔ din na wo nso woka ho bi yɛbɔ ateasefoɔ din wo nso woka ho bi bebree nyinaa akyi